Eu dole, de la, e na dole, nu mă lângă iută, mă lângă un. Mă nărău că... Mă nărău. Mă ngai... Mă iale, mă necai. Mă ngură mă nă cunră unii, mă necai, ea. Tavartun, că dole ngapangu na. Că tura ngai curangu rabicchan. Wango bini dura adoptu na mire. Tuali nana rao, yalungu wango, nima lango jamra kuleo. Ka, nana rao. Aburu tika yuribu malanya unye bili, nima ali na madiala. Ongali malanya, manikai malanya. Yo, wajole ya. Mara ko lakra mani kai numedo lina ngara na kada ok nga ko mangal le taro ka mangal le mani kai yo ko mara do la mani kai yo pulungo ya mona na nini na ngaya mar kuna dol ma bongol mere ya kuna ngara kura rungi kadole ya na Mulai ngeli jani, nganara nu melanggu, aman nu merubirkan, balanya.